0: fare mai fost, nu fie
1: plă. În momentul, fie cu doamnă, mă tăjă de sală, nu, vedi mă și șană, îngă spreană toară, vă fie cu colte, că nu...
0: Spană
1: mă ești? Nu, rădăvă. Așa e niște, așa e cu glenă. Așa, părsa de noșă, fie cu fie plă, nervoși, nici mă noșă, dar... Та на фиг полин, так и снится от хеночи. Мармей папер одну. А то на ней ела гищебе.
0: А как собой папер не шаген, хоть и смога на тыне та делан че?
1: Та, папер лоба. Кинемара понес, ну, капелька на мара ед.
0: У ту гера мора на реген че?
1: Хукет гле.
0: На суи туэ?
1: Та фатсар на хуи. Маам беде херихи гле ра, бедик мен лека.
0: Кина айте анас ту, эге ненах?
1: Та, биди ин кэр хлоп тим. Тинун кэр.
0: Agus
1: mar a mai si zil tat
0: finanse. Mar a mai gyar mo diwale. Usta sura am gomai si zil.
1: A bedel a komo de.